0: の出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れの慰安婦だ。
0: そうですか、私たちが先に。
2: ダメだ、大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
2: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
4: 何？
0: はい。今すぐ止めます。全員追いかけろ。

0: 北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
0: あいつとは。
1: いいから手配してくれ。
0: はい。

0: 水田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として、向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 告します。
1: どうした？
0: 磯ちゃん襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流荘の後藤です。
1: くそ、不器用のものだ。野間に伝えろ。今すぐ出動するのだ。

0: 我叫他给我麻利着点儿。
1: 兄弟，你到底是干什么的？
0: 什么人？
2: 打鬼子的中国人。
1: 哎，兄弟，
0: 我以前打鬼子从来没有这么利索过。
1: 刚才多有得罪，多多包涵。
2: 哎，白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
3: 得罪？
0: 没错，打得好。要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？
2: 大当家的，我就不多聊了。我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
1: 应该的，应该的。我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤。明天一早，登门拜堂。
4: 冯大厨子，走。
5: 二哥啊，今天跟他们交手的幸好不是咱们。
0: 兄弟们，回来，
6: 走。
7: 报告，青铜町近く林の中に沼正太の遺体が発見されました。
8: 何だと？
7: 沼さんの正体は全滅しました。
8: くそ。そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
7: わかりません。
8: 早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
7: はい。
8: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。